0: 君は新業計画失敗の原因はジャンコにあると言っていたな。しかし私はどう考えても原因は輸送経路にあったと思う。
1: いいえ、流煙場こそが問題だ。
0: 君たち10日間は何度も免税を調べたんだろう。計画が失敗したからといって取り乱したらいかん。
2: 山木君、私の際か。
0: 古い友人として忠告してるんだ。
2: これは私の大災だぞ。
0: 分かったよ。じゃあこう祈るよ。
3: どうだ。
4: 碎片刺穿了病人的内脏，失血过多，就是做手术，生命也危险，不知怎么办。